0: chaud, mais elle est disque à chamelle, là que le disque, dans le basket, c'est dans le basket. Dans toute ma route, ça y est, c'est pas la craie, en gros.
1: Yalala.
2: طبلك جتنا فكرة بلا ما تروح اليوم مش معنا
3: سمعنا مبارح بالقداس ابونا من يوصل لايكو يا ولاد بلغ الحمص بالعودة يلي عند بو يوسف اوعى حدا منكم يغزى عليهم
4: احنا كنا ناسيين انه بو يوسف راح امه
5: كتر خير البونا والفيا
0: روح بدي اشوف راح تطلع لك من هالمغارة بالاخر
3: ما تكون زرع لك شوية حمص بهالمغارة ونحنا مش عارفين